papa mansu poor bemem be dear to nane aya boafo wo mireke si aya ntimi ya no ene afre wo samampo ye de so de so ne ye jaa wo so obi kwaku endi wako animu a abrofo sede de yeye kaka jami wo de ade atudro na ku wo be me na wo ka brofo saku buampo sem na na wo di sika mo no sika de ate so wo mpio papa mansu no wo be me papa mansu nimtie ni wona wo afempa fm be me na wo sinsuo no ham wo mireke si aya ntimi ya no ese FM. Papa, what be me? Or be quaku Andy? What be?

0: Yanko pa kasatu obi oda ime ne. Oso ade chie ron dwene hu mi watwa twene. Owade nyam na se so kasatu obi ne. Ka wo tim no ne yanko kwa ye no e yebone. Ewade so sa nechi onte. Oti ase because e ye ne se ode ne ho. Ko.
1: Ose, na yemu anadwo ade hu no mu.